Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: stvarno želiš?
1: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
2: Zagrli.
1: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imala ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
1: Upravo su žene kroz historiju od svake male na fahe znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma. Govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
2: Sam naziv čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem. Zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
1: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
0: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio, iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
1: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz tri tematske cjeline.
0: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno, jako udruženje žena iz starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobo Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja. Manifestacija Ljeto u Lukavcu održat će se od 31. jula do 30. augusta, a građane i posjetioce očekuje više od mjesec dana raznovrsnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje bit će besplatan. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak. Registracije su otvorene preko web stranice raceforthecure.eu, a bit će moguće i

0: Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propaganda.

0: koji će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za ovaj, kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Aktuelno.
1: Pravimo kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: Aktuelni.
1: U narednim minutama rubrike Aktuelno poslušajte informacije o stanju na putevima i vremensku prognozu.
0: Stanje na putevima.

I tako se najmlađi sin uputi očevoj kući. Sa sobom je vodio magare, a na leđa natovario stočić i čarobnu vreću. Dočeka otac radosno svoje najmlađe dijete, ali jedva pristade da sazove prijatelje i rođake. Dođoše gosti i stočić se postavi. Stočiću, stočiću, postavi se! I stočić se ispuni najraznovrsnijim i najljepšim jelima. Magarence povukoše za uši i povikaše: Magarence, daj! I magarence izdukata hrpu dukata. Samo niko ne viknu štapu u vreći. Udri, pa zašto bi viknuo? Svi su se gostili i radovali. A stari krojač ostavi iglu i makaze i živio je sa svoja tri sina dugo i sretno.

bila je ovo muzička priča o kompozitoru Huseinu Hasan Efendiću. Realizaciju emisije potpisuju vaši Elmin Hodžić i Sarmira Dedić. Do slušanja.

0: Medijskog carstva ili hilafeta, nego što su bili ubijeni sabljom. I da je konačna cifra, kako navode određeni istoričari, konačna cifra nakon te bitke i kad su ušli u Šam i kad su ušli u Damask, između ostaloga, bila do 120.000 emevija ili oni koji su bili njima naklonjeni kao hilafetu. Ovo, braćo, nisu bile bitke između kršćana i muslimana ove zadnje, niti između Rafidija, Šija i muslimana, nego od takozvanog usmjerenja koji se zove Ehlu Sunne. Zatim dolaze Mongoli između ostalog u 6. hiđreskom stoljeću i napadaju Bagdad, ruše Bagdad i Abasijski hilafet se gasi.
1: Dobro.
0: Između ostaloga se kaže da Alkami, između ostaloga Rafidi, Šiji i izdao hilafet i muslimanska, ako mogu da kažem, vlast ili hilafet je pao zbog jednog šije koji je bio ministar na dvoru halife. Ali ja kažem, koga je postavio da bude halifa? Nisam to ja uradio. Zašto si dao šijiju da bude ti ministar? Vezir da ti bude. Zašto kriviti Rafidije da su oni krivci? A ove ostaviti na miru?
1: Dobro.
0: Kaže Đelešanu, ja ejuhalladina amanu, la tattahidu bitaneta min dunikum, la ja'nunakum khabala, vaddu ma'anitum, kad bedetil bagda'u. Kaže Đelešanu, o vjernici, la tattahidu bitaneta min dunikum, ja ejuhalladina amanu. Nemojte, kaže, o vjernici, da uzimate sebi za pomagače ili zaštitnike ili drugove, nikoga osim svoji, min dunikum, osim da bude čisti i poznati vjernik. La ja'lunakum khabala, kaže, između ostaloga, oni žele da vam štetu nanesu kako god mogu. Vaddu ma'anitum, drago im je kad se vas nevolja neka pogodi. Kad bedetil bagda'u min afwahihim, kaže, njihova mržnja između ostaloga se ocrtava na njihovom jeziku i govoru. Vama tukfi suduruhum akbar, a ono što kaže u njihova srca kriju je još veće, još gore, još žešće. Zašto da na određenu poziciju postaviš nekoga ko nije tvoj? Ovo se veže i za naše društva, i za naše zemlje, i muslimanske sredine danas. Bilježi između ostaloga Ibn Bihatim u svome tefsiru i bilježi Ibn Bešebu u svome Musanefu i ovaj rivaje također bilježi Ibn Šebbe u Tarihu Mekke. Ibn Šebbe, jedan autor. Ibn Šejbe, drugi autor, da se razumijemo. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da su došli, rekli ljudi Omeru radijallahu anhu, kaže, između ostaloga, mi imamo, kaže, jednog momka, kaže, koji je između ostaloga, nema niko da je njemu ravan, ovaj rivajet kod Ibn Šejbe, njemu nije niko ravan po pitanju inteligencije i nikomu nije ravan po pitanju pisanja. Pa zašto ga, kaže, ne bi sebi uzeo za pisara? Pismen čovjek. Znate, Arapi danas plaćaju inteligenciju da im dođe dolo u zaljevske zemlje. Sada svi bježe od ozdo. Sada se plaćaju oni koji imaju, ako mogu da kažem, namjensku strategiju. Znate, sad se plaćaju da idu dole. A ova inteligencija, druga pametna, bježe od ozdo. Pa kaže Omer, radijallahu anhu, kaže, ako ga, kaže, ja uzmem sebi za pisara, uzeo sam ga, kaže, shodno govorom ajetu, nemojte, kaže, da uzimate sebi da budu vama bliski koji, oni koji nisu od vas. Ako ja njega sebi za pisara uzmem, da mi samo piše pisma, dođe mi pisma na piš, ne da mi bude od savjetnika. Znate, ja sam spominjao vama jedan puta da je general jordanske vojske bio Britanac. Sjećate li se možda toga? Jel se neko sjeća od vas? U ratovima protiv Izraela general jordanske vojske je bio Britanac. A danas imate savjetnika vladara i emira i predsjednik u arapskim zemljama koji se od Ala Franco. A Đelešanu kaže, kako smo prošli puta spomenuli ovaj ajet, ja juhelevine amenu la te tehezu ljehude van nasara eulija ba'duhum eulija u ba'du wa men jetavallahum minkum fe innehu minhum. O vjernici, kaže, nemojte židove i kršćane sebe uzeti kao zaštitnike, pomagače, savjetnike, prijatelje. Oni su jedni drugima zaštitnici, pomagači. I vidite kako jesu. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
1: Kaže, nemojte slučajno, o vi koji vjerujete, uzeti sebi za pomagače i zaštitnike moje i vaše neprijatelje. Nemojte slučajno da uzmete sebi za pomagača, da te zaštiti i sačuva od nekoga. Onaj koji je moj, a i vaš neprijatelj. Tulkune ilaihim bil mawadda wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq. Kaže, žudeći njima da idete kak sa ljubavlju, udvarate im se, što se kaže, ušli bi im u kožu ako možete.
0: A oni su, kaže, nevjernici u ono što je vama došlo od istine. Allahova knjiga.
1: Možete misliti koji je to apsurd, braćo. Znate, 1917. godine se dogodila velika jedna revolucija. I mu se nekad spominjao, takozvana velika arapska revolucija, koju je pokrenuo Šerif Husein protiv turske i osmanijske vlasti, hilafeta tadašnjeg. Znate s kome u saradnji to učinio i koga je nagovorio da to radi? Znate ko? Britanci. Britanci. Ne samo da su to uradili, dali su mu i novac, i oružje, i uniformu. Samo kreni protiv Turaka. Dobit ćeš da vladaš čitavim Hidžazom. I slagali ga. E tako je to osobina koja je prisutna. Nažalost, kako kod Arapa, tako i kod muslimana. Jedva čeka da budeš na mukama. I onaj udvan i adave koje imaju neprijateljstvo se vidi iz njihovih usta da izlazi.
0: Wa ma tukhfi suduruhum akbar. A ono što se u srcima i u prsima njihovim krije je daleko, daleko veći.
1: Zato, braćo, svi ovi događaji sada koji se događaju, rekao sam prošli puta, nemojte trčati pred rudu. Ovi se događaji moraju dogoditi da se stanje oslabi, da se drugi događaj odvije i dogode.
0: Naqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Ako ima neko da pita određeno pitanje, neka postavi. Ako sestre imaju pitanje, neka napišu i dostave.
2: Religijska kultura.
3: Bilo je to sve za novo izdanje emisije Religijska kultura. Poštovani slušalci, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u talase Radio Gračanice.
2: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
6: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
6: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
7: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Ekonomsko propaganda.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas i ove nedjelje iz studija i režije Radio Gračanice. Vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju Sedmica. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Kada počinje predizborna kampanja i koji su to noviteti u izbornom procesu, saznajemo u prilogu koji je pripremila koleginica Sadmira Dedić.
2: Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
3: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasat će iza paravana, ispunjavat će svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog

Bila je ovo muzička priča o kompozitoru Huseinu Hasan Efendiću. Realizaciju emisije potpisuju vaši Elmin Hođić i Sarmira Detić. Do slušanja.

0: Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadnić.com.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Generacija Z.

0: Ten. Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: CEMO, muzički magazin.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije CEMOL. Bosna i Hercegovina ni 2027. godine neće učestvovati na Euroviziji. Potvrđeno je iz radiotelevizije Bosne i Hercegovine, čime će se nastaviti višegodišnji izostanak naše zemlje sa najgledanijeg evropskog muzičkog takmičenja. Kako navodi portal The Eurovoix, BHRT je u odgovoru za portal Today potvrdio da Bosna i Hercegovina ni naredne godine neće poslati svog predstavnika. Glavni razlog ostaju financijske sankcije koje je Evropska radiodifuzna unija uvela BHRT-u zbog višegodišnjih neizmirenih obaveza, zbog čega javni servis i dalje nema pravo učešća na Euroviziji. Posljednji nastup ove zemlje zabilježen je 2016. godine, kada su u Štokholmu nastupili Dalal i Din uz Anu Rucner i Đalu.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Nadamo se da ste uživali u muzičkim novitetima koje smo vam predstavili.
1: C-Mol, muzički magazin.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Nisu bile bitke između kršćana i muslimana ove zadnje, niti između Rafidija, Šija i muslimana, nego od takozvanog usmjerenja koji se zove Ehlu Sunne. Zatim dolaze Mongoli između ostalog u 6. hiđreskom stoljeću i napadaju Bagdad, ruše Bagdad i Abasijski hilafet se gasi.
1: Dobro.
0: Između ostaloga se kaže da je Alkami između ostaloga Rafidi i Šiji izdao hilafet i muslimanska, ako mogu da kažem, vlast ili hilafet je pao zbog jednog šije koji bio ministar na dvoru halife. Ali ja kažem, koga je postavio da bude halifa? Nisam to ja uradio. Zašto si dao šiju da bude ti ministar? Vezije da ti bude. Zašto kriviti Rafidije da su oni krivci, a ove ostaviti na miru?
1: Dobro.
0: Kaže Đelešanu, ja ejuhel ladina amanu, la tattahidu bitanete min dunikum, la ya'lunakum khabala, vaddu ma'anitum, kad bedatil bagda'u. Kaže Đelešanu, o vjernici, la tattahidu bitanete min dunikum, ja ejuhel ladina amanu. Nemojte, kaže, o vjernici, da uzimate sebi za pomagače ili zaštitnike ili drugove, nikoga osim svojih, min dunikum, osim da bude čisti i poznati vjernik. La ya'lunakum khabala, kaže, između ostaloga, oni žele da vam štetu nanesu kako god mogu. Vaddu ma'anitum, drago im je kad se vas nevolja neka pogodi. Kad bedetil bagda'u min afwahihim, kaže, njihova mržnja između ostaloga se ocrtava na njihovom jeziku i govoru. Vama tukfi suduruhum akbar, a ono što kaže u njihova srca kriju je još veće, još gore, još žešće. Zašto da na određenu poziciju postaviš nekoga ko nije tvoj? Ovo se veže i za naša društva, i za naše zemlje, i muslimanske sredine danas. Bilježi između ostaloga Ibn Bihatim u svome tefsiru i bilježi Ibn Bešebe u svome Musanefu i ovaj rivaj također bilježi Ibn Šebbe u tarihu Mekke. Ibn Šebbe, jedan autor. Ibn Šejbe, drugi autor, da se razumijemo. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da su došli i rekli ljudi Omeru radijallahu anhu, kaže, između ostaloga, mi imamo, kaže, jednog momka, kaže, koji je između ostaloga, nema niko da je njemu ravan, ovaj rivajet kod Ibn Šejbe, njemu nije niko ravan po pitanju inteligencije i nikomu nije ravan po pitanju pisanja. Pa zašto ga, kaže, ne bi sebi uzeo za pisara? Pismen čovjek. Znate, Arapi danas plaćaju inteligenciju da im dođe dolu u zaljevske zemlje. Sada svi bježe od ozdo. Sada se plaćaju oni koji imaju, ako mogu da kažem, namjensku strategiju. Znate, sad se plaćaju da idu dole. A ova inteligencija, druga pametna, bježi od ozdo. Pa kaže Omer, radijallahu anhu, kaže, ako ga, kaže, ja uzmem sebi za pisara, uzeo sam ga, kaže, shodno govorom ajetu, nemojte, kaže, da uzimate sebi da budu vama bliski koji, oni koji nisu od vas. Ako ja njega sebi za pisara uzmem, da mi samo piše pisma, dođe mi pisma, napiš, ne da mi bude od savjetnika. Znate, ja sam spominjao vama jedan puta da je general jordanske vojske bio Britanac. Sjećate li se možda toga? Da se neko sjeća od vas? U ratovima protiv Izraela general jordanske vojske je bio Britanac. A danas imate savjetnika vladara i emira i predsjednik u arapskim zemljama koji su od Ala Franco. A Đelešanu kaže, kako smo prošli puta spomenuli ovaj ajd, ja juhe levine amenu, la te tehezu ljehude van nasara eulija, ba'du me eulija u ba'du, va men je te vallahum minkum fe innehu minhum. O vjernici, kaže, nemojte židove i kršćane sebe uzeti kao zaštitnike, pomagače, savjetnike, prijatelje. Oni su jedni drugima zaštitnici, pomagači. I vidite kako jesu. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. A ko od vas ih bude sebi uzeo za takve, on njima pripada. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. A onaj, kaže, ko bude uzeo sebi Allaha za zaštitnika i pomagača, njegov poslanika i one koji vjeruju, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Zaista, kaže, Allahova partija će pobjediti i nadjačati. فَإِنَّ حِزْبَ

0: sebi za pomagača da te zaštiti i sačuva od nekoga. Onaj koji je moj, a i vaš neprijatelj. Tulkune ilaihim bil mawadda wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqq, kaže žudeći njima da idete kak sa ljubavlju, udvarate im se, što se kaže, ušli bi im u kožu ako možete. A oni su, kaže, nevjernici u ono što je vama došlo od istine. Allahova knjiga. Možete misliti koji je to apsurd, braćo. Znate, 1917. godine se dogodila velika jedna revolucija. I mu se nekad spominjao, takozvana velika arapska revolucija, koju je pokrenuo Šerif Husein protiv turske i osmanijske vlasti. Hilafeta, tadašnje. Znate s kome u saradnji to učinio? I koga je nagovorio da to radi? Znate ko? Britanci. Britanci. Ne samo da su to uradili, dali su mu i novac, i oružje, i uniformu. Samo kreni protiv Turaka. Dobit ćeš da vladaš čitavim Hidžazom. I slagali ga. E tako je to osobina koja je prisutna. Nažalost, kako kod Arapa, tako i kod muslimana. Jedva čeka da budeš na mukama. I onaj udvan i adave koje imaju neprijateljstvo se vidi iz njihovih usta da izlazi. Vama tuhfi suduruhu mekbar. A ono što se u srcima i u prsima njihovim krije je daleko, daleko veće. Zato, braćo, svi ovi događaji sada koji se događaju, rekao sam prošli puta, nemojte trčati pred rudu. Ovi se događaji moraju dogoditi da se stanje oslabi, da se drugi događaji odvije i dogode. Naqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, ako ima neko da pita, određeno pitanje neka postavi, ako sestre imaju pitanje neka napišu i dostave.
1: Religijska kultura.
2: Bilo je to sve za novo izdanje emisije Religijska kultura. Poštovani slušalci, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u talase Radio Gračanice.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.